0: con ella, siempre.
1: ¿Qué cosas de la
2: ¿cuántos
1: vida?
2: ¿Cuántos años?
3: Pues ya. ¿Años tiene? ¿Ya es señora mayor? Platíquenos, buena mujer.
0: Sí, ya es señora mayor. Es una señora de 50 y tantos años.
3: Mira, ya mañosa.
1: No es ni tan mayor, diva.
3: Pues sí, pero mañosa, ¿desde cuándo ha de ser eso? ¿Y luego?
0: Y y sí, cuando toman y fuman y todo eso, barre con el agua y avienta toda el agua.
3: Bolillas y todo.
1: ¿Y qué hace con esas vecinas en caso de que no entiendan de razones? ¿Qué haces tú, diva de México?
3: Yo le aventaría las colillas. Perdón. Yo le aventaría las colillas otra vez. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Órale, ahí van para allá.
1: Pues sí.
3: Así, Génesis, hazlo. Pero hasta es que entienda.
1: Pero van a terminar mal, a lo mejor, diva de México.
3: Ya estamos mal.
0: Sí, así.
1: Pues ya sí, estamos mal, yo sé.
3: Ya estamos mal desde que me las avienta. La basura en su lugar. Órale, para su casa.
1: Génesis en Ciudad Juárez, Chihuahua. Gracias, quejándose de esas vecinas sucias.
4: Mira, ahí donde yo vivo tengo un vecino.
3: ¿Qué?
4: Que tienen como 10 o 12 carros.
3: Ajá.
4: Luego se parquean, agarran como lo de 6, 7 casas para poder parquear todos sus carros.
3: Uy.
4: Y luego se parquean allá enfrente de donde yo vivo. Y toda para acabarla de regar.
3: Ajá.
4: Se parquean en medio. No dejan que se parquee otro carro.
1: Qué vecinos tan malos,
3: desconsiderados.
4: No sé qué decir. Gracias.
1: Gracias a usted, buen amigo. Amén, caray. Vos. Qué cosas en el área de Santa Ana, California, pasan esas cosas, aunque usted no lo crea.
3: No, yo sí lo creo.
1: Esto fue Ya Basta con la Diva de México.
3: Sí, sí, sí. Y el genio Lucas.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: ¡Ey! ¿Te perdiste el programa de hoy?
6: ¿La llamada sentimental? ¿La reflexión que hizo llorar a medio mundo? ¿El chisme, el deporte o el ya basta del día? Pues tranquilo, porque todo queda grabado en nuestro podcast. Escúchalo cuando quieras. Páusalo. Compártelo. Vuélvelo a escuchar. Estamos en todas las plataformas de podcast. Busca Alex el Genio Lucas y llévanos contigo donde quiera que vayas. Porque la radio termina, pero el podcast se queda contigo.